Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno. Noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Rameaua, Schumanna, Šostakovića, Buxtehudea, Händla, Bacha, Popera, Grönemanna i Mozarta u izvedbama brojnih uglednih solista i ansambala. Počet ćemo orkestralnom suitom i plesnom glazbom apoteoza plesa Jean-Philippe Rameaua. Pod vodstvom Marka Minkovskog izvodi ansambl Les Musiciens de Lune.

Pod ravnanjem Marka Minkovskog ansambl Les Musiciens du Louvre izveo je orkestralnu svitu i plesnu glazbu apoteoza plesa Jean-Philippe Rameau. U nastavku Euroklasik Nocturne čućemo etide u obliku varijacija opus 13 Roberta Schumana. Za klavirom je Zhang Zuo.

pijanistica Zhang Cuo izvela je etide u obliku variacija opus 13 Roberta Schumana. U nastavku Euroklasik Noturna čut ćemo svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Edmontona pod vodstvom Urija Majera.

Pod ravnanjem Urija Majera simfonijski orkestar iz Edmontona izveo je svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića. Program nastavljamo petom kantatom Ad pectus sicut modo geniti Dietricha Buxtehudea. Izvode vokalni ansambl i barokni orkestar La Cetra iz Bazela.

Elen Pluf, violina, Luis Pelerin oboa i Dom Andrea Berge orgulje izveli su treću ariju iz zbirke njemačkih arija Georga Friedricha Händla. U nastavku Euroklasik Naturna čućemo Air iz treće suite za orkestar u D-duru Johana Sebastiana Bacha.

0: To sonata za violinu i instrument s tipkama u B-duru Kehlove oznake 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi ansambla Les Ambassadeurs. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasik nocturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.

0: trećem programu Hrvatskog radija. Zvona s katedrale udaraju podne. Mi idemo dalje.
1: Radio drama.
2: Ona se bila zasjetila njega.
1: Gestapo B.
0: Drugi

0: ocjenom. Nagrađivani tekst američke dramatičarke Paule Fogel postavila je Tara Manić, redateljica o kojoj će se vrlo vjerojatno još dosta čuti, uz dramatušku pomoć etabliranog srbijansko-slovenskog dramaturga i dramskog pisca Milana Markovića Ramšaka. U predstavi igraju također mlada, ali perspektivna glumica Marta Bogosavljević, te veteran beogradskog glumišta i uvijek rado viđen riječki gost Svetozar Cvetković. Njih dvoje govore o iskustvu rada na predstavi, ali i važnosti postavljanja tog izuzetno kompleksnog teksta.
1: Artefakt kuće u Beogradu nalazi se u bulevaru Despota Stefana i mi to igramo u stanu.
0: Marta Bogosavljević.
1: Jako je specifično zato što naviknuti pozorišnu publiku na, jel te, pozorišnu salu i odjednom doći u stan gde su zidovi beli je nekako već samo po sebi drugačija atmosfera, tako da ovo takođe igramo u stanu, staje možda malo manje ljudi, nekih 70, 60, 70, možda čak i 80, ali isto je raspoređeno tako sa sve četiri strane i čak je malo uži ovo polje igre.
0: Marta Bogosavljević.
1: I zapravo to jeste bila ideja Tarina, naše rediteljke, još od samog početka procesa i nekako ona je došla sa tom idejom i takvom vrstom koncepta, ako tako mogu da kažem, zato što je želela da, ako bih sad ja plastično rekla svoje shvatanje, da nekako nikad ne znamo ko sedi među nama i koliko smo blizu nekim stvarima, ali prevashodno i zbog toga što je publika naš drugi partner. I onda je nekako jako važno da zapravo možemo videti oči publike i da budemo u neposrednom kontaktu, pričanje neke priče kao nekog terapijskog iskustva na neki način.
2: Ja bih radio kad bih mogao sad dalje u ovom životu koji mi je preostao da igram tako blizu sa publikom i da budemo tako intimni kao što smo ovde, jer to što kažete nema laži.
0: Svetozar Cvetković.
2: Poenta glume kao glume zapravo je da nema laži. Da na toj razdaljini, u toj prisutnosti, ukoliko nešto slažete, onda se to mnogo lakše vidi nego na 20, na 30 metara, mislim. Tako da smo nas dvoje od početka. Mi smo ovo ispremali u jednom jako malom prostoru, kao od samog početka, kao nekoj kancelariji, nekoj ofis, Artefakta, i onda smo to polako razvijali, tu intimnost u odnosu koja se prenosila na rediteljku, na dramaturga i na jednog psa koji nas je gledao. I onda tako smo shvatali da nam i veruju i da se uzbuđuju kad nešto uradimo što bi moglo bude uzbudljivo. U svakom slučaju, mislim da je dobro iskustvo i za nas, ali i za publiku. Publika, s jedne strane, svaki put kad dođe ima mali strah od toga da učestvuje, jer ona zbilja učestvuje. A onda posle toga imate komentare koji su nekako prvo iskustvo takve vrste u teatru, da je teatar kao takav može da postoji. Ja bih se samo vratio na ovo što si rekao na početku, dakle da taj tekst jeste napisan i on dobio Pulitzerovu nagradu početkom ovog veka. Ja sam u to vreme bio direktor Atelija 212 i ja sam pronašao taj tekst. Znači, pre 25 godina. I ja sam hteo da to stavimo tada na repertoar. I napravili smo i podel. Igrao je Dragan Nikolić, trebao da igra ovo što igram ja, a Isidora Minić, tada mlada glumica, ovo što igra Marta. Niko nije hteo.
0: Svetozar Cvetković.
2: Pre 25 godina niko nije hteo da se bavi tom temom u pozorištu uopšte i tom temom. I ne krivim ja nikog od njih, nismo mogli nađemo ni reditelja, ni ništa, tako da je taj projekat na to mesto popao. Ali trebalo je prođe četvrt veka da bi se neki sklopovi u glavi promenili i da bi se rodila neka nova generacija i glumica i reditelja koji mogu slobodno o ovoj temi da govore ne na jedan crno-beli način, već na jedan način koji zapravo otvara mogućnost i traži razloge za takvu pojavu u jednom društvu i u okviru jedne porodice i u okviru nečega što je bliskost između ljudi različitih generacija u okviru jedne familije. Dakle, sve ono što je pogrešno, sve ono što se zove i abusement, i harassment, i ono, porodično nasilje i sve to. Sad mi nismo pokušavali da nađemo opravdanje za to, ali smo pokušavali da nađemo logičan sled.
0: Svetozar Cvetković.
2: Do toga kako je moguće doći do toga, a kako dvoje ljudi kroz to prolaze, sa kakvim lepotama i sa kakvim ranama izlaze iz toga i kako njihov život nakon toga izgleda. Ne mogu da sad da kažem da smo to, da je to smišljeno ili smišljeno, ali to se rađalo kroz ovaj odnos koji smo imali. Tako se rađalo na taj način. Tako da, ne znam šta Marta misli o tome, ali pošto smo oboje u tome od početka do kraja, mislim...
0: Svetozar Cvetković.
2: Da biste izašli na scenu dvoje ljudi da igraju ovako delikatnu stvar. Jer ovo je delikatno ne zbog toga što tu postoji neki fizički teatar koji bi nas zapanio, zgrozio, bez obzira što se o tome govori, jel? Ali ovo je delikatno u smislu poverenja. I ono što jeste jako bitno meni je da sam imao pored sebe osobe koje imaju poverenje u mene i da... A ja imam apsolutno poverenje u njih. Mnogo je teže imati poverenje u nekog ko je stari 30-40 godina od vas, nego u nekoga ko je mlad i uslovno rečeno može da manipuliše s njima. Ali ove dve devojke sa kojima sam ja to radio, dakle Marta i Tara, one nisu od manipulacije. One su vrlo smart, što bi se reklo. I
0: Svetozar Cvetković.
2: Meni je bilo strašno zadovoljstvo što sam video da kako god da se namestim u to, da one to primaju. I da je to po meni najviše me ispunjava zapravo poverenje na scenu.
1: Pa imam 27 godina, nisam baš tako mala, mlada, ali uglavnom...
0: Marta Bogosavljević.
1: Mi je bilo blisko nekako, bilo mi je blisko ovaj period, nisam se toliko... daleko odmakla od tog perioda odrastanja i nekako sam mogla da se vratim u te periode svoje svesti, odnosno nesvesti, znanja, neznanja i neke neosvešćenosti. I mislim da mi je to nekako bilo i najzanimljivije od same audicije ove predstave. Ali sam htela samo da se vratim na vaše prethodno pitanje. Zanimljivo je da ovo istinita priča Pole Vogel i da je to njeno lično iskustvo i da je ona to napisala sa tvojih, na primjer, 30 nešto godina, dakle u tom trenutku njen tečaj već uveliko bio mrtav i u tom trenutku je ona izgubila majku.
0: Marta Bogosavljević.
1: I više nije imala nikog svog toliko bliskog ko bi mogao da čuje uopšte za to njeno iskustvo koje se u kući događalo. To se dogodilo u trenutku kad je ona u retrovizoru učinilo joj se da je videla svog teču koji je tada već uveliko bio mrtav i onda je rešila da sedne i da krene to da piše. I nekako puno puta, ona je 98. godine dobila obi nagradu za najbolju dramu i nekako tad u nekoliko navrata kako je dobijala nagrade, tako se i obraćala publici. Ja sam sad već i zaboravila kako to tačno ide po redosledu, ali znam da je bilo tri različita obraćanja publici povodom ove drame, a to je prva da je to drama o jednoj zabranjenoj ljubavi, kao kada smo se zaljubili u sveštenika, profesora, pa tako i ona u svog teču. Dakle, prvo je bilo o tome. Pa je onda bilo, naravno, o granicama i tako nečemu, što je više približila i onda je na kraju rekla, ja sam zapravo ovu dramu napisala da bih se na adekvatan način oprostila od njega. I da bih ja njemu oprostila nešto što sam nosila godinama i nisam želela da upirem prst u oko bilo kome, niti njega da stavljam na neki... da njega sad stavljam na neki trg srama, ali sam prosto želela samo da ispričam onako kako se ja sećam da to jeste bilo. I onda kada smo krenuli sve ovo da radimo, nekako i Tarina zamisao bila takva da sad ne zauzimamo ničiju stranu, jer zaista je vrlo ambivalentan odnos u pitanju i situacije i okolnosti su vrlo specifične i vrlo je nekako, mislim, toliko dete jedno i jedan zreo čovek i nekako to nisu dva tasa koje su podjednaka i ne možemo ni u kom slučaju sada to da izjednačimo i da sad navijemo za jednog ili za drugog i da nekog pravimo žrtvom ili silovateljem ili na bilo koji način nekim ko uznemirava ovog drugog. Naravno da širokom kontekstu, ugrubo posmatrano, to jeste tako kad pogledamo nekako na kraju šta se desi, zapravo od čega krene taj odnos da se pogrešno odvija, ali mislim da...
0: Marta Bogosavljević.
1: Da je ovo značajno baš zato što nismo davali nikakve sad odgovore, ali smo polazili od toga šta je zapravo polazna tačka. Meni je lično, kad sam pročitala tekst, bilo... jako sve čudno i nisam mogla uopšte da se odredim šta tačno mislim. I onda kad sam došla na audiciju, kad smo pričali o tekstu, vrlo sam bila nekako, pa čak i nesnađena šta zapravo mislim i koje mišljenje zauzimam, jer sam u neku ruku opravdavala to, pa sam se osjećala malo krivom što to opravdavam. S jedne strane sam razumela, a s druge strane apsolutno postoji granica preko koje više ne mogu da pređem. I onda mi je nekako bilo lepo što smo ljudski to obradili u smislu da... postoje nemoći i jedne i druge strane. I postoje neke lepote u tome, nešto što je lepo i što može da se uzme, to je neka iskrena ljubav koja zaista postoji i da je on jedini čovjek u toj njihovoj porodici, njenoj porodici, koji nju suštinski čuje, koji je suštinski prisutan, od koga je ona mnoge stvari naučila i pokupila i ima alat neki koji nosi danas u životu, ali je takođe nanio neku, jel te, traumu i nešto što je pređeno i što je nju osakatilo, zatvorilo prema svetu i tako dalje, ali je i ta žena koja je to napisala ipak ostala otvorena i nastavila da živi. Nekako mislim da za mene nešto što je najlepše što ova predstava nosi, pored svih delikatnih stvari, pored tog silnog poverenja koje na kraju ti nekako i bude žao da je dato u tolikoj meri, jer to dete nije prosto moglo da prepozna neke stvari, da ih shvati u tom dobu i to je na neki način zloupotrebljeno.
0: Marta Bogosavljević.
1: Mislim da je najlepša stvar to da je ta žena shvatila šta se njoj dogodilo i da je ona odlučila da želi da nastavi dalje. I mislim da je to najnekako važnije i da puno puta se desi da dođu žene koje su preživele tako nešto, imale slične iskustva i tako dalje. I onda ako se desi da razgovaramo intimno mimo nekog javnog ovakve vrste razgovora, dešavalo je se da neko javno ustane i govori o svom iskustvu, nekako to je za njih najznačajnije. To je za njih najznačajnija vrsta nekog čišćenja i neke zahvalnosti koju osjećaju, što nemaju utisak da se retraumatizuju dok gledaju i slušaju o toj temi ponovo. Pa zanimljivo je da zapravo u originalu komada ovo nije duo drama. Ovo je drama koja ima mamu, tetku, hor dečaka iz škole i tako dalje. To je postavka jako široka, ali Tara Manić je baš želela da ovo bude duo drama i da zapravo svi ti likovi progovaraju kroz Malecku i da ne moraju da budu toliko realistični, da baš onako budu pojačani, jer će oni predstavljati njeno neko sećanje na njih i njen doživljaj zapravo što ono iz tih dana nosi kao sećanje na svoju porodicu. Zato jeste tako pojačano.
0: Marta Bogosavljević.
1: I meni je to bilo jako značajno i pored toga što sam imala da se igram i što mi je nekako dala prostor da stvarno mogu da budem radosna i da to igram. A s druge strane, što je, mislim, jako maštovito i dobro, da to sve ide kroz Malecku i njenu perspektivu i kroz njeno neko sećanje. Tako da zapravo u originalu jesu tako napiseni, ima još mnoštvo nekih scena, ali smo mi to redukovali i samo nekako suzili na ono što smo smatrali da je najvažnije zapravo za njihov odnos. I možda sam se setila ako je to to. Ja sam, na primjer, ranije često zamišljala da su ljudi koji stvore traumu nekome, čika koji dođe iz žbuna i nešto ti uradi nažao. I nekako kad sam prvi put, a nikad nisam gledala dokumentarci, to nisam se prosto interesovala za te stvari. I onda kad sam pročitala ovaj komad i kako smo bili u procesu, radili to, govorili toliko o tome i slušala raznorazna iskustva i tako dalje, zapravo sam shvatila koliko je učestalo, i to su posle ljudi koji su gledali nekako potvrdili svojih iskustava, koliko je nažalost učestalo da se često...
0: Marta Bogosavljević.
1: Koliko je učestalo da se dešava da to budu ljudi iz naše blizine i koliko je često to neko od koga uopšte ne možemo da očekujemo i od koga imamo najviše poverenje i kome nekako bezrezervno verujemo. Tako da je to isto nekako skretanje pažnje i bacanje svetla na neke zamračene delove učestalosti u životu jednog fenomena socijalnog koje je takav. Tako da zbog toga mislim da je važno zašto smo se bavili ovom temom. Meni je intimno bilo važno što sam i ja to otkrila, a onda možda i igranjem ove predstave nekad neko isto to shvati kao ja.
2: Da, ali ima jedna neka stvar koju si ovde postavio tačno, a koja se odnosi samo na ovu predstavu večeras, a to sam rekao Marti kad smo se peli gore. Mi ovo igramo dve godine.
0: Svetozar Cvetković.
2: i igrali smo strašno, mislim, dosta smo igrali, zaista jako. I igrali smo i van zemlje. Igrali smo u Albaniji dva puta u Tirani. Igrali smo, dakle, u Italiji smo igrali na festivalu. U Nemačkoj smo igrali. Dakle, igrali smo sa ljudima koji uopšte ne razumeju jezik. Pred ljudima. I koji moraju da gledaju u titlu. A opet su imali takvu reakciju. Opet su stvorili takav odnos sa nama. Te bliskosti koja tu postoje. Dosta smo gostovali u sklopu onoga što je misija Hardefakta kao jedne pozorišne kulturološke institucije po celoj Srbiji. I onda kada bismo gostali po Srbiji, onda bismo kao i ovde sada imali razgovore sa publikom. I publika je vrlo, pre svega u većini je ženska publika, ako zna o čemu se radi, onda dolazi tako i u Beogradu isto. Ali na tim razgovorima posle se vode ovakve teme, se razvijaju. Onda to tako. I onda takođe postoje ljudi koji, ovo što si rekao, ne da opravdavaju tog čoveka, nego ide da u tom postupku i u tom razmišljanju ne postoji ništa što je strano, nakaradno, već da postoji ljubav. Samo ta ljubav neadekvatna. Mislim, moramo pristati na tu reč jer jeste neadekvatna. Kako god da okrenem, mislim.
0: Svetozar Cvetković.
2: I onda ja mogu i sa time da složim i sve. I može neko i u publici. Onda mi se u Kragujevcu jedna gospođa jedan put javila i rekla, znate šta, možete vi da govorite šta god hoćete u tom čoveku i da ga opravdavate, ali vi ste za mene jedan ljigavi manipulator. I na kraju se to ipak svede na to. Teli mi to ili ne, ali to što ja zovem neadekvatna ljubav, ona je nazvala ljigavi manipulator. I vi morate, kroz ono što nosite kroz život, kroz svoj život, kroz ono, vi morate negde, ja to sam Marti pričao, da mora da postoji neko iskustvo u meni koje mene goni da ja ovo igram i da ja ovo izbacim iz sebe. Mislim, nije ništa strašno, ništa ništa uradio, bilo kome, ali bitno je šta je to što ja imam u sebi upravo kao moć ljubavi ili nemoć te ljubavi u jednoj ovakvoj situaciji.
3: Teatralija.
0: Ova epizoda emisije Teatralija bila je u cijelosti posvećena diskurzivnom i kritičkom sabiranju 31. izdanja Riječkog međunarodnog festivala malih scena, koji se u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku te dvorani Žerve u Opatiji odvio od 5. do 9. svibnja ove godine. Svoje autorske izvođačke dojmove o predstavama Inkubator Matija i Kako sam naučila voziti iznijeli su Draga Potočnjak, Lina Akif, Blaž Šef, Olivera Baljak, Leon Lučev, Patrik Lazić, Dori Šarić-Kukuljica, Dražen Bratulić te Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković. Današnju teatraliju tonski ostvario Ivan Šimec, a spikerski pomogli Ivana Vukić i Šimun Miloš. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.
3: Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
4: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01 634 4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Dvorište su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
7: Grič, taj maleni blatni svijet.
8: Poslušajte Radio Igru.
9: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
8: Priče s Gornjeg grada.
10: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
8: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
4: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
12: Radio drama.
13: Ona se bila zasitila njega.
12: Gustave Flaubert.
14: Preljubu je Ema opet nalazila svu gljutavost braka.
12: Zovem se Ema.
15: Zagrljena duša, treba mi utjeha.
12: Prema romanu Gospođa Bovary.
15: Ne paziš na svoj dobar glas.
12: Nerma Kreso Kavain.
16: Svi se okupljahu oko nje.
12: Frano Mašković.
17: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
12: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Stoljeće glazbe. Urednica je Ana Boban. Na početku koncert za bas, tubu i orkestar u F-molu Ralfa Vaughana Williamsa. Nastupit će Arnold Jacobs, tuba, Čikaški simfonijski orkestar i dirigent Daniel Barenboim.

0: dok mi oko može suze još da rosi i za prošlom srećom žalim mnogo puti, uzdahe i jauk dok može da snosi glas moj i još malo dok se može čuti, dok mi ruka može tihu pjesmu sreće prebirat na lutnji, pjevat čežnju moju, i dokle mi duša ništa drugo neće i ništa ne želi nego ljubav tvoju, žiću se veselim i sunčanom danu. Ali kad se oči trudne sklapat stanu, kad promukne glas mi, kad mi klone tijelo, kada duša više neće ljubit moći, samu smrt ću molit da mi sklopi oči i nadamnom svoje crno spusti velo.
1: Martin prend sa serpe au bois, il s'en va, faisait grand froid du

Čuli ste drugi gudački kvartet Benjamina Britna u interpretaciji kvarteta Belča. U nastavku koncerta pridružili su im se članovi kvarteta Eben, violinisti Pierre Colombe i Gabrielle Magadur, violistica Marie Chillem i violončelistica Yuya Okamoto. Zajedno će izvesti jedno od najpopularnijih komornih dijela, oktet koji je Felix Mendelssohn Bartholdy napisao sa samo 16 godina 1825. Schumann je o oktetu zapisao: ni u starim vremenima ni danas ne nalazi se veće savršenstvo kod tako mladog majstora. A Mendelssohn je uz partituru stavio uputu: ovaj oktet, svi instrumenti trebaju svirati u stilu simfonije. Piano i forte moraju biti jasno diferencirani i snažnije naglašeni nego što je uobičajeno u ovoj vrsti dijela. Stavci okteta su allegro, sonatni oblik sa skraćenom reprizom, andante s trima temama, skerco koji podsjeća na uvertiru Sna ljetne noći koju će Mendelssohn uskoro skladati, završni je vedri presto s fugatom.

Ernest Bloch svoje tri stavka pod zajedničkim naslovom Iz židovskog života napisao 1924. za violončelista Hansa Kindlera, a mi smo čuli Nikolasa Altštetta u pratnji Aleksandra Lonkiha. Poslušajte i 32. posljednju Beethovenovu sonatu za klavir.